Қайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушылары, біз 20 июнь. Башқалабыз Қазанда 6:06 минут. Сіз Болғар радиосын тыңдайсыз. Студияда мен Айгүл Хайруллина. 3 сағатымды башлап жіберем. Міне, небары 6-7 сағат уақыт қана озды. Енді мен сізді сағынып келдім. Һәм һәркім өзін мен генә йоқдан уянғандыр деп ойласа, нық ялғышадыр мен ауқаса. Мен ялғышамын, достар. Әгәр ялғышсам, язып жіберіңіз. Хәйірлі ерте һәр баршаңызға да. Хәйірлі ерте Қазан, хәйірлі ерте Жиһан.

қайда ғана болмасын күші, нендей ғана дәрежелерге ерішмәсін, әм қойда ғана ешемәсін, бар-бар туған яғы оның үшін ин қадірлісі болып қала. Туған яғына қойту оның үшін ин мотор саяхат болып қала. Кукмара районы Әсән Йылға ауылы турында әлігі жер. Әсән Йылға ауылының мәшеті шынлапты зұр тарихи мәшет. Омен әлігі ауыл зұр тарихқа е ауыл. 1678 елда негізләнген екен тарихымына шыңа барып тұташа. Татарстан башқаласы Қозаннан түнек үншіғыш қатаба 120 шақырым, ә район ұзағы Кукмарадан күнек күншіғыш қақ. Таба 8 шақырым ирақлықта орнашқан. Әм Кукмара районы Әсән Йылға ауылы тұрында әлігі жүр. Шынлапта бик матур яңғыраш хәмінде мені қойсы түбәкте екен, қойсы яқта екен бұ ауыл деп үзіліп барадым. Шынки жерінің шыл қадар жылы етіп, елқын етіп язылуы да сезірі.

Күн яңғырлы деп, инде күндәлік үшләріні бірау да кешіктірмеген шоңа көре. Ирден-ирті ғойанып, инде ит үресінде ерушілер, ғымын құжалық үшлер білен шоғырлен үшлер, яйсе үшке барушылар шақтыдыр. Шақсан мен Айгіл Хайрулина бек тіләп келдім бүгін үшке. Юқы туймады, дослар. Ешірім батырын түгіл, шулай да. Сіздің білен бірге ұянабыз, юқыларға ерік бермегіз, юқылап, езіреп отырыға ерік бермегіз, шоңа көре хабарларығызны яудырып қына тұрығыз, хәм нақшылай іштейсіз де. Гөзәл есімлі тыңлаушымыз, бек матыр хабар юлы, хайырлы. Яңғырлы ертәләр, ләкин көңілдерді құяш болсын. Әйе, үйінің төрінде транзистор үшілеуінде Болғар радиосы үшіліп отыра. Гүзәлге, Иркін ауылы, Бүгілме районынан язып жіберген бізге зұр рәхмәт. Қуандырдығыз Бүгілме яқларына. Көп сәлем, юлы біз, хәм дослар, олға табада келген хабарлар болса, мен аларын яңыратырмын, 891-78-555-91 номерна язығыз. Бүгін бүтін дүния Wi-Fi күні. Нәрсе екенін білебіз, хәм мүшей продукциясын сатып ала тұрған күн екен бүгін, бәлкі кімнің де болса туған күнідірді. Әлі тағын бір бейрам бар, онысында айтып ұзарбыз.

0: Болгар радиосында хауа тұршы.
1: Бүгінгі хауа тұршын бір сөз білен айтып бұла, бүгінгі хауа тұршын бік мотор етіп тасырлап бұла, достар, 16 градус. Әлігі минутларда мен нешек тейіш шулай әйтем әлі. Яңғыр яуа әйе, желінің өнәліші түнге күн батыштан, ләкен шынада қорамасын солқын деп әйтмәс едім. Дымлы сөзді еқі, атмосфера басымы тіркмаш бағынасының 753 мм тәшкеледі, геомагнит 49 балдан 3 деп көрсәті. Күнді омында 19-24 градусына қадар жылы болашық.

Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту
деп кімдер бәлкі ту-ту-ту деп елға шыққандыр біз ісі жырға қошылып, мұны шынды ауазлар шығарамыз. Қайырлы болсын ертелер біз ұслар, кәйф яқшы. Әйе, бір әуді бұзырға түйішті бүл бүлінгі кәйіфні, үшін ке ертеден өсінім білен бірге ұянған кәйіфке бір әуінің де ұрынырға хақы йоқ. Әйе, дұслар, тәлей біз екен өзі бізгіне өзгерті олабыз. Нәқ шылай болсын да, 7 тұлып 5 минут башқалабыз қазанда 20-ші үйін шимбә ертесі білен сізіні. Мені бір тыңлаушы бұсы, мені ұйарадан позитив күшілеріні шылай деп қазам. Әйірлер тәлер ойгіл әм радио тыңлаушылар. Әбей әйтмешілі томалап яңғырияуы. Табиғат бар нәрсені жайлыйыл. Олайса қойтабыз да бақша, қойтабыз да бақша. Бүгін озғына үй үшін қорарға керек. Мұнша яғарға, тәмлі бірлер пішірірге, әм әлбәтті сізіні тыңларға. Нойля пағыз бейіктау райыны үлі қазақлары ауылының язып жіберген. Эй, рахмат сізге, Нойля па. Нәқ шылай үшілігіз әлі. Оның қорау күнді омында менің білен болашақсыз. Біздің білен болашақсыз. Мен енді күндізгі сағат 12-ке қадарғына болырмын шылайда. Біздің білен қолығыз. Білесіз мәм, сіз әйтуге бұрынны құтықлап, ертенгі кәхвә есі келіп кетті. Шолық уақытта яңғыр тауышы, тәріс қолайын шақылдатқан яңғыр тауышы, әймі? Кімдір мүш-мүш еқлап яты? Әй, рәхәт, батыр көрініш, әймі? Міне шыл мезгілеріні көңілді ұзаққа қалдырыға да ұзаққа сұққыларға. Бүгінгі күні башқа қабытланмай ашақ. Бүгінгі ерте де башқасы кібік болмай ашақ. Ол бүгін.

0: Хауа тұрышу шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
1: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мында.
2: Киндері лесіне жиде, телефон 237-92-02.
3: Біраз ғана шонысы, онан саң көңіліні, бәлкі тұрнап татыра, бәлкі йоқтырда, кім біле, бәлкі шылай тейіштір. Жилеклер үлгір олмай бет, әлі пішті мәйінді жилеклер, пішкен жилеклеріні жиіп үлгірдігіз мұсың. Хайыр, қияшы шығар әліаның күндізгі 12 сағат 1-лерге қадар гіне яуа. Сәрейтіп күн айтым, дослар, сыр түгіл енді, синоптиклар айтты. Дүния күн батыштан толғын жел, әлігі минутларда 16 градус жылы, геомагнит 49 балдан 4 деп көрсәті.

айтпаған. Мақсыз қойылмады, еқі, өсіншірлады. Қайырлы ертәлер, қазанға тұйға кеттік деп яза, Фәния есімлі тыңлаушы біз. Әйе, міне, шынды мотор шаралар болғанда бік рәхәт, барлы мотор тұрмыш тілебесі, ешілерге әлпәт мәхәбәт тілебесі, исән, емейін сізге де келіп жетерге әсін бік мотор шараға келесіз екен. Шираттағы тыңлаушымыз қайырлы емен ертәлер болған радиосы. Бұл әріні қойбыш олына яңыр жіберігіз әлі деп, үшінші күн Дилбердан яңыр сұраған өдім. Әлхамдүлілләхімне ертәдән берлі тынышына яңыр елар шифасы болсын. Үнді зұр күшке иәйінде ол Дилбер біздің. Рахмат. Әбәрігіз үшін сізді де яңыр демек. Аллахқа шүкір жиләкләр пішәр езіде есімлі тыңлаушымыз. Бес жилек жилек жіберген. Рахмат. Хәм инде айгыл минем ояк микән кул микән шеңгел булды бик актив радио тыңлаучыларыбыз хәбәрләрен яңгырлар белән яудырып кына торалар ди. Бар анысы да әйе. Яуа берсен әйдәгез. Хәерле иртәләр сезгә дуслар. Менә кемнеке ничектер Рифат Зариповның кысты бүлпешкәне сезнең әле иртәге шәйләрегез әзер.

0: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушыларымыз. 20 июнь, шимбе, 8 толарға 13 минут бар. Тыңдаушыларымыз білен бірге әліп, уянабыз. Байгүл Қайырулының тауышы шылайық. Уянып келе, достар, сізнің де организм уянадыр. Әмәлігі минутларда мені бік көп қабарлар келе, яңыр яуа дейбе, қозандағына түгіл, көп кіне районларда, ауыларда яуа екен. Қайырлы ерте, бүгін бізді туғандар білен ұшырашу деген оқыдық әйімі. Қайырлы ерте, қозан сабан туы құтлы мүбәрәк болсын. Мені тағын бір бейрам деп айткен едім, нақта шол бейрам турында сөйләген едім. Шулай болсын, көңілі өтсін, әйінді үште, сабан туыда үште болушыларға Алла қуат берсін. Хәм әлігі минутларда шылайымды сабан туыға деп қозанға юл олған тұңғышларымызға да. Матур яллар тілейбіз, матур бейрам болсын, хәм енді яңғыр құмаша оламасын сізге. Хәйірлі яңғырлы ертәлер білен өйгел, ертәңі сәлемлерім сіңа, хәм олдашларыма болық бестесі зұр мәшіләк ауылына. Бізді шелекләп ұра яңғырды, сізіні тұңлайтың тәрезеге қорап шай ішіп отырам, бақша шелегіннен варенье қойнатам дей. Мені мен де шылай ішілім әлі. Варениесіз бұл рейндансы, тек шылай да мені радио тыңлай-тыңлай сіздің хабарларыны. Оқи-оқи мен де шайлап алырмын мұғайын уақыты жеткендір. Оңар шәлі хауа тұрышы тұрындағы мәғлүмәтіні яңғыратым.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жәмғиеті.
3: Қорал Ибрахим, юртубыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
4: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
5: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
0: 18 градус әлігі минутларда қозаны бізді. Атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 750 миллиметрін тәшкелеті, геомагнит қыры тыңғысыз 9 балдан 4 деп көрсетті.

0: Әлеге сәғәтнең иғәнәшісі жауаплылығы шекләнгән Соба Сырмай комбинаты жәмғиәте Тамлетта майын тәқдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

0: Буарак, шуңа күрә, тагын бу мәсьәләгә аерым акцент ясыйбыз.
1: Илдә ягулык белән булган вазгыятьне барыбыз да белеп тора. Татарстанда ягулык белән тоткарлыклар юк. Шулай да күпләр аның бәясе артуга зарлана. Чүпрәле районы Цилна хуҗалыгы җитәкчесе Борис Гафуров хуҗалыклар иртәгәге көн өчен борчылып яши башлады ди. Ягулык бәясе көн саен уйнап тора. Сүт бәясе дә сөендермей.
2: Иртәгә сикле белән халык куркып яши бар. Сүт кебәләр булганда тирек сарат, сүт бәяләр чә тирек менә хәт битерәләр, карап торып битерәләр. Тирекле шартлар дура кирәк. Бу айда бер төрле, бу айда бер төрле. Менә үткән айда алдым бензинны 80 сум, хәзер 100 сум. Бер ай өчен. Сүт бәясе шулай чите. Менә 100 сум бүген бездә бензин бәясе. Үткән алдыгында 64 сум алдым, үткән айда алдым дистопливны. Бүген 79 сум. 15 сумга. Мастовый штар баштана, алтатунный, девятунный дистопливный керекенне. Мы без решетель, ничтерки. Игрыми сумма берди бензин брайтинде, он бишь сумма берди дистопливный. Из игрыми сумма сумма бензин олавазды, олалсан. Из барев кирек, ишкен, бепте калдары болмид. Мы ведь, бетен тоткан акчан, тапкан акчан шумма орна кете барев иди.
1: Хакимият юртунда утырыш кырышлеріне бейлі болса да, министр сүт базарына да тукталды. Ауыл хужалығы ойышмаларынан сүт сатып алуының урташа бейесі 33 сум тиресі. Бу узган елның шушы шыры белән чагыштырганда 20%-ка кимрек. Шәхси хужалыклардан жию бейесі тоғын да озырақ, 25 сум. Дүріс, қойбір райондарда ул 20 сум ғына. Республика предприятиелері күн сойын 3900 тонны сүт үшкерді. Узган ел 577976 тонны сүт ризығы әзірленген. Әшетілген сүт ризықлары әзірлеу 6,2%, сыр һәм ремшек 1,6%-ка кимеген. Ә экспорт күләме узган елның шулық шыры белән чагыштырганда якынча 53%-ка арткан. Җитештерү кими, экспорт арта. Алайда складларда артық сүт продукциясе ята.
0: Сүт продукциясе именно заводларда начар сатыла дип әйтәсе килә. Моның мөнәсәбәтләре төрле. Складта зур запас, иң беренчедән. Икенчесе, әзірек халықның кемірек продукция сатып ала башлады кибетте, ансы да бар. Ахыргы елларда біздің тез завод бар, яңарып бітті, реконструкция узды, көп завод бар біздің сыр продукциясын ясы башлады. Ну, қиммет продукция, шуңа күрә, нашу продукция бар кемеде именно реализацияға. Зур предприятия бар, Казанский молочный комбинат, Вамин, МОК групп предприятиялар бар. Артық продукциясын экспортқа сата башлады бар. Ну, вот, кибетте бәйләре кимемәді. Шуңа күрә менә бик күп мәндә направление бар. Вот Татарстанда түгел, бөтен Россиядә шул ситуация. Хайван башы безнең кеше хуҗалыкларда ел саен кимеп бара. Күпме булышсак та, күпме тырышсак та.
1: Республикада шәхси хуҗалыкларда сыер асраучыларга да субсидия бер сыерга 6300 сум акча бирелә. Ит өчен бузау алган кешеләргә дә быелдан ярдәм чарасы булдырылды. 35 мең сумга кадәр ярдәм алып була. Ләкин шәхси хуҗалыкларда терлек саны елдан-ел кими. Чыгу юлы бер генә: авыл хуҗалыгы продукциясенә отышлы бәя булдыру.
3: Авыл сулышы.
1: Топшыруны дәвам итәбез. Эх, жиләкле җәйләрнең оныта алмамын тәмен дип җырларга яратабыз. Республикада жиләк сезоны да башланды. Кемнәрдер урман булынларга жиләкнең хуш исен истәп саф һавада ял итергә, ә кайберәүләр жиләкне җыеп, сатып, акча эшләп калырга ашыга. Татарстанда быел каен жиләге күп. Социаль челтәрләрне дә төрле районнардан җыелган татлы җимеш тулы жиләкләр белән фотолар бизи. Иң беренчеләрдән булып жиләккә гадәттәгечә Мамадыш районы халкы чыга. Түбән Яки авылыннан ал Чәчәк Шәвәлиева каен жиләген җыеп саттык. Җир жиләге дә тиздән өлгерә ди. Быел каен жиләге уңышы аеруча мул. Бер баруда бер литрлы 5 жиләк җыйдым ди ул.
4: Беренче тапкыр инде жиләкнең пеше башлавы 7-нче июньдә булды. Тим беренче тапкыр алып кайтты. Шуннан соң инде ялларга туры китереп, 12-нче июнь көнне иртән инде без жиләккә киттек. Анда шул 1 литрлы жиләкләр белән мин үзем бер үземә шул 1 литрлап 5-ны җыйдым. Каен жиләгенең 1 литрын 1,5-дан саттык. Көндә барылды, көндә сатылды. Аллага шөкер. Җир жиләген 1 литры 500 сумнан саталар. 3 литры инде 2,5 була. 2,000-гә дә саталар инде. Базар тирәсендә инде шулай бие уйный. Төрле кешеләр килә инде. Кыйбат сыналар кайберләре ул вакытта инде кимелесен төшерәбез. Табигать шундый матур. Аллага шөкер, андагы матурлыклар, андагы ромашкалар.
1: Хызметтешибиз Ландыш Жиханшинада узган ялларда койын жилеген жиған. Ойлебіз білен табиғат құшағында ел итерге болық тұтарға шыққан жерден жилек жиып қойттық дей.
5: Балық бик күп элекмесе де, бірде біршылырлық болмады. Шынки қойтқанда, біз бик мотор оранға, орман бойына тоқтадық, хэм қойын жилегіне юлықтық. Гадетті қойын жилегінде бірін серенгіне өсе, аны еріп-еріп күне жиясын, әмінда енді кілем жейілген шекілі. Біз енді мақсыз жилек жиырға деп әзірленіп бармағаш, машинада нелей салықлар бар, барсына да жиып отырдық. Яқынша 5 литрлап жилек жидық біз. Бұлай енді отырып, бір орында шұл қатлы жиған ел ойды әлі біздің. Қар бақыт енді өзі-өз үшін жиябыз, салтып үшін түгі. Шушы мотор жылы жейгі күндеріні іске түшіріп, ола дірсі қыш күні. Саулық сәлеметлік білен біргеліп, қойын жилегі, жер жилегі қойнатмаларын ошарға ясын.
1: Жилек сатушылар тотлы жемішні түрлі шебейелі. Негізді 1 литр қойын жилегінің хоқы 800 сумнан бошлап 1500 сумға қадар жете. Ошысын келсе, е болынға барып жиясын, е сатып аласын енді де жилекшілер. Бақша жилегінің бейелері ісі 1 килограмм үшін 250 сумнан алып, 400-450 сумға қадар жете. Барысы да жилекінің сортынан тұра. Тілеші районы Женей ауылынан Әнисе Евдокимовы 3 гектар майданда бақша жилегі үстіре. Жилек бизнесіна ол 2019 жылда грант ярдәмін алып кіріп кете.
6: Мен 21 жылын алуковыйда шыледім дәген. Оннан соң өзімнің бизнесін ошарға деп ойлады. Мен мен шул аутсорсинг бухгалтерский ұшықларына ұшып жібердік. Дәм олай білен кенешлештік дейінде. Грантта участвует етіп 2019 жылда. Грантты гектар ярым жеріні башта отырттыға енді. Әхәзір енді мен әні 3 гектарға хәтлі көстердім. Жилекіні дистетін алушылар бар. Әйбәт, Клери білен Азия. Флоренс дейілген сорттында қайтып отырттық. Но Клери әйбәтірек Азия білен енді. Флоренстың өзінің жойын табарға керектір енді көресің.
1: Жилекке ихтияж зур. Бұ өзін оқлай тұрған бизнес дей Әнисе ханым. Лекин күндәшілік те зур.
6: Алушы көп, әзір біздің клиентский базы әйбәт, Виктория Биктемні біздің, ауыр түгел, жеткір алмайбыз, мына ауылларға барабыз еме, кішілер 2-3 ешек алалар, олаға шықыр кила алап қына түгел, күнгі 350-500 кила жиябыз, бітен елларыны бірер тонны жиған елларда болды, күнгі бірер тонны, бұл яссон келу себепле әзірік соңа қолынды. Бұ ақытта енді ұжы біз башты ішті жиуының ярты лүшін бітіредірек. Мен зорланмас едім. Шлеуші кішілер де бар, ойгадысы да йоқ деп етмес едім. Но ұбытық кішілерінде тұрған бизнес түгіл. Егер де дұрыс етіп, оң нағапшылерге керек, білепшілерге керек. Мұнда мен бір өзім оны башқырып шығылмас едім. Малайларым бар. Олар бек нақ үйреніп, олар изушет етіп. Башлағанда енді бек жеңел болмады. Йорты Татарстанна еленген біздер. Үйренірге. Бизнес болса районда ешлерге де іш болар еді. Грантлар ауыл қожалығында бітмесін еді, болсын еді. Хәм ол берілген грантларын дұрыс етіп қолланып, дұрыс бизнесқа кіріліп кетіп, ішленлейкен бек яқшы бек ебет.
1: Жиған жилеклерінің қуанышын көріп, қышқы кешілерді жей тәмін іске түшірірге насип болсын еді. Құрметлі радио тыңдаушылар, бүгін сізге жеткіресі яңалықлар шушы еді. Тауыш режиссері Марат Әйюпов, хәмін Илгизе Ғалиулина сіздің білен сау болашабыз. Ауыл сұлышын тұйып яшек.
3: Ауыл сұлышы. Баулы 107.5 FM.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәңді, ез әйләнсәңді юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін де түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Форт Сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ишенең осталары көтеп кала.
3: 14-15 градус шамасы жылы әлігі минутларда қозанымызда, желінің жөнәліші түн яқтын. Атмосфера басымы тіркі бұш бағанасының 750 мм тәшкелеті, геомагнит 49 балдан 4 деп көрсәті.

Әйелерді құрметлі радио тұңғылшыларымыз 9-8 минут башқалабыз қозанды. Португалияда яңғыр яуса үшке бармасқа да мүмкін екен. Біздің қалық яңғыр яуса да, нәрсегіне болса да, бұрам болса да, үшке да барабыз, біз әлі олығына да тұғыр сауан тұйға да барабыз, мәжбүрі болмаса да барабыз біз, достлар. Шынки ол біздің милли бейрәмі біз. Сабан туй дегеннен бүгін қазан сабан туй гірлі айткені біз шейінді мен үшменді майдан шықты. Сабан туйына бүгін барғанда әлбәтті көплерінің түс қиыфәті киімі қолда қолшатыр болырға тиеш. Бұйынды

Гемінің шошы позитив энергияғыз білен ұртақлашқаныңыз үшін қамығым, мен шошы позитив қабарлар білен ертебіз өріліп барам. Мен ойгіл ерте білен ұйқыдан тұрып шыққанда, үшке барғанда, яңғырлы еді, біразына кейфім құрылған еді, лекін сізнің қабарлар кейфіні көтерді, рахмет.

Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчу 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь тикшірнулер көрсәткенше, санчу томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйреке қон ұғымы келуіні тезләту, қон үзілігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле санчу йөрәкнең ишемик ауыруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында кулланыла ала. Кемгә санчу аеруча файдалы булырга мөмкин? Санчуларны қон томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау өчендә, шулай миокардны булдырмау, баш мие тукмасын соклау өчендә

пайдаланалар. Санчи кон циркуляциясын яхшыртырға, оны орттырға ярдам ете. Оқыл сәләтін, иммунитетіні яхшыртуға, эндокрин системасы ішін жойға соларға болыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчи бауыр, үт қуығы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты ішін нормалештерге мүмкін. Хәзерге вақытта күп кіна кешілер еш қына стресс кешіре. Һәм шул себеплі йықыға бәйлі проблемалар туа. Йықыға кете олмау, яйсе ирте уяну. Йықыдан орып тұру, һәм башқалар. Санчи бұ симптомларны бітірге болыша. Хроник толшығы синдромын кемете. Шулайық санчи бош ауырту үйенәгін дәулауда болыша. Қытайда санчи ирлер хазинәсі боларақ белгілі. Шынки ул простатитны болдырмау үшін қолланыла. Санчының фойдасы ғосырлар бойы текшірілген. Қытайда ісі, оны олтынға да олмашмай біздейлер. Санчи доруханәлердегіне сатыла. Тулырақ мәғілмәтіні 8927-236-7171 телефоны бойынша білерге мүмкін. Шулайық санчи.рф сайты оша мәғілмәт тупларға була. Санчи сәлемәтлік һәм ұзын ғымыр шығанағы. Телефон 8927-236-7171. Сайт санчи.рф. 2026 елның 19-20 июнінде Фармлен дәріханәләрінде санчыға мақсус тошламалар. Толырақ мәғлімет телефон аша. Дауалаушы расы болып саналмай, тискәрі ұйғынтысы болуы ықтимал. Олдан тоби білім кеңешлешу керек. Еш шитләуі 12+.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Шундый мәгълүмат эзләп таптым. АКШның Огайо штаты Уянсберг шәһәрендә 100 ел дәвамында ел саен 29 июльдә яңгыр ява дигән мәгълүматны таптым. Һәм беләсез, менә шулай дип әсәр тыңлаучыбыз, менә карагыз әле. Хәйерле иртәләр, Болгар радиосы. Елның елында 20 июнь көнне яңгыр, яшенле яңгырлар була минем туган көнемдә. Хәйерлегә булсын. Уңышлы эш көннәре сезгә. Исән-сау булыгыз, Түбән Камдан кайнар сәламнәр белән Фәйрүзә. Фәйрүзә, туган көнегез белән сезне. Оның қорау 100 елда болсын әлі яңғырлар. Ең мәхеме шол яңғырларыны көреге елсін өзігізге. Шол яңғырлы болса да, сізнің кім бетінді ол. Мені бет, ондағына түгіл бізді де шолай екен. 20-ші июнде яңғырлы екен. Жиратағысы есен мұсыз, бізді базарлы матақта ишегіне дей. Бройлерлар суярбыз деген едік. Яңғыр Миша айты. Эй, ішлемізгі сәбәп кіне енді ол. Миша дейтемі енді яңғыр. Нәрсе сөйлейсізсің сіз. Жиратағысы айгіл есен мұсыз. Қазанда яшуші қызым Илнара Ильсуровны, кеуім Альбер Рамилевичіні профессионал бәйрәмдері медицина қызметкерлері күні білен тәбірі кетебіз. Оларға есенлік саулық, матур тұрмыш, ауыр үшлерінде зұр ұңышлар, берген антларына тұғыры болып қалсында, рәхмет бауаларымызға олар біздің ғорурлығыбыз шүпірәлден әті әнесі Ильсур Гүл Сүйрәй язып жібергенлер құтлыйбыз ихлас көңілден хүнәри бәйрәмдері білән. Ертәрәк түгілмісің әлі бүгіннен башлыйбыз, әйімі? Ертәге гіне бет әлі, ертәге құтлыйбыз. Яры, бүгін башласақ та бұла, ертәге де құтларбыз. Жиратағысы, әссәләмі ғалейкім, ойгіл қызыбызға, һәм бұ арайыны Түбән Нұрат Башаулы қолқына, Болғар радиосы аша. Қойнар сәлемлеріңізді жолдаймыз. Бүгін мешітімізде да құрбан мәжілісі өткерілді. Ауылымыздың имам хатибі рейс хазірет ауылдашларымызды барығызны да сағат 5-ке шушы көркем мәжіліске шақыра. Шалған құрбандарымыз қабыллардан болсын Раббым. Яқындарыңыздың туғандарыңыздың рухлары шат. Орындары фирдәуіс жәннәтлерінде болсын дейді. Әмин Дамир абыйыңыз деміне бет бүгін бик матур шарада өте екен сізді. Һәм инде әлеге минутларда кабул булсын дип әйтәм. Һәм дуслар, умумән бүген бәйрәмнәр күп, әлеге бәйрәмнәр котлы, мөбарәк булсын, туган көннәр булса, аларны көндезге сәгать 12-дән соң котларбыз, аларын да билгеләп үтәрбез.

0: сабырлық бер бізге.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақси шмәккәр Фәхреддинова.
3: Он әйләнсәңді, ез әйләнсәңді, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін де түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
4: Хәйерле көн, Айгүл. Зәйде яңгыр туктады, кояш та күренә башлады дип менә шундый куанычлы хәбәр җибәрде әле безгә Нәфисә исемле тыңлаучыбыз. Бездә дә шулай булган ул, яңгыр аз гына кимеде. 17 градус атмосфера басымы 3,5 багындасын 753 миллиметрын тәшкил итә, геомагнит 49 балдан 3 дип күрсәтә.

0: 570 50
1: 91. Марина Карпова, мин бит сиңа ышандым. Жыр шаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: 44 йен, евро 84 сум 17 йен, юань 10.80 йен. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда айыз ұшан бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 19 градустан 24 градусқа қыдыр жылы бұлы өкітілі. Қозанда бұ минутларда 17 градус жылы.
1: Ауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауапылығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Трактор да тек тұра. Запша сізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84. 91.5

Сізден келі берешкен хабарларына кренлеп-кренлеп оқып барам. Хайырлы күн Бұлғар радиосы елқанлы қайнар сәлемдерімні барлық туғанларыма еріштірем. Бұлғар радиосын тыңлап, біз шебей суябыз бүгін. Яңғырлы болса да, міне, түбі астына кіріп отырдық та, шебей үмесі ясыйбыз деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Міне, көрдіңіз ме, кімдір енді шебей суя, кімдір енді сабан тойда ері, тұрмыш дауам еті. Есенлер мүсіз бейрәмлер білен сізіні, біз ял етебіз ауылыбызда, Алексеевский районында, Құры Кірінәліде тағын бір қат бейрәмлер білен деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз. Сәнес, сөзігізіні де бейрәм білен.

0: Яңғырлы болуға қарамастан, бүгін Сабан той башқалабыз Қазанда, Сабан той гірлей шылай Ульяновскейда да Сабан той өтеді бязып жібергенлер мұнда. Әйбеткіне мотырғына өтсін Сабан той дегеннен дұслар Сабан той турында іске алған ең бұрынғы язма 1292 елда қарай. Лекен маңаршы да бейрем өткерілген болырға тиеш, чүнкі әліге ела қияш әм көк тәңірісіне тобыну шәкілінді. Ата-бабаларыбыз ел оңдырышылы келсін үшін мәжүсейлер шануындағы Аллаға құрбан кетіргенлер. Сұлай ұқпатырыны белгілеу қам оңа бөлекке тәке беру дә тәңірішіліктен келеді ғалимнер. Сіз оңайынан этнографлар милли безеклерді еш ұшыры тұрған түрлі бұжыраларыны тәке мүгізін сүрілдәуден келеді сонылар.
1: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жыршылар!
7: Дәртле жырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп әрәтик!
9: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 600 рамотрагы 2-нче ел. Огрея 16, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Яшекляу 6+.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Кайнар хит. Ләйсән Мәхмүтова, шакралар синең күзләр. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

Сіздің келеверішкен хабарларыны оқып барабыз, достлар. Хайырлы күн баршағызға да есендер бұсыз, Дилбер. Бүгін түштен соң бізді сабан тойы боларға тиеш. Шәһәрләр қайттылар да, ох, ух, киләләр. Яңғыр яуа, яңғыр дилер, мин дә қушылған болам. Ә, іштен генә сүйенем. Ауыл кешесенә яңғыр бик кирәк. Быйыл бигрәк тә бездә тансық, сирәк қунақ. Түбән Камадан Қызыл Шапшақ ауылынан күп сәлем деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Шынлап та яңғыр яуғанға сүйенергә кирәк. Ол бит инде гел яуып тормы, яуып, яуа да туқты, яуа да туқты. Аннан соң китеп бара.

0: Қазанда сағат 1. Бұлғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бұлғар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Сабантуй Гөрли, Рөстәм Миңнеханов Қазанда узган Россия сиян саммитына йомгак ясады. Ә хәзер тулырақ.

0: Хазер республика элеваторларында 767 400 тонна ошлық запасы бар. Бүртүклілер илінің озық-түлік именлігін тәпмін етуші культуры болып қала бере. Егіншілер гіне йоғылық, техника жиһазларына бәйелер үскен уақытта бүртүкнің хоқы өзгерішсіз қолуына бұршыла. Ошлық бәйелері шул бір тереде тұра. Бүгін 3-ші класслы бұдайның 1 тоннасы 14 300 сум. 4-ші класслысы 12760, фураж үшін бұдай 11770, орыш хәм орпа 12100 сум. Лекин әлі бұ бәйеге де ошлықны оларға ошығып тұрушылар юқ. Яғулық базарындағы өзгерішлер де ауыл хұжалығы тормағында сезілі. Тулайым, язғы қырышлары тірлігі озыға әзірлеу, ұрып жию күзгі шешуіні башқару үшін 140 мін тонны дизель яғулығы керек. Ауыл хужалығы министры хужалықларда яғулық білен тәпмін етіліште тұтқырлықлар юқ дейді. Шулайда аграрийларны бұл мәселеге иғтибарлырақ болырға үндеді.
1: Яғулық бойынша, топливо бойынша бүгін күнде біздің бұйылға 140 мін тонны план қойылған. 30 мін тонны артық біздің топливо уже хужалықларда қайтарылған. Күн сайын ол іш бара. Тағын айтып кетесі келе, менің бітін шырашуларды айтам хужалықлар білен. Минимум 10 көн 2 атналық запас яғылық болырға тейш құжалықта. Кредит ма орға ма, товарный кредит ма? Біз бүгін кінді еліңген, Тайып бренд әтнефтен күнделіңген топ қайты барғанға ол біздің бек жайлық ұйылған еді бітінің ұрышылар. Но бірнәсе қарамастан да ол мәселе біздің запас болып тұрға тейш. Әлекі құжалық бір елден әзірлеп қойайды. Өзінің яғылығын бітін топливоларын майларын. Қазір біздің бұл Татнеф завод, Тайып заводы бек жайлы өзі біздің республикада Буарак, шуңа көре, тағын бұл мәселеге айырым акцент ясыйбыз.
0: Илде яғулық білен болған өзгіетіні барыбызда біліп тұра. Татарстанда яғулық білен тұтқарлықлар юқ. Шулайда көплер аның бейесі ортуға зарлана. Шүпрәлі районы Цилна хужалығы жетекшісі Борис Ғафуров хужалықлар ивдегегі күні үшін бұршылып яши башлады дей. Яғулық бейесі күн сайын ойнап тұра. Сүт бейесі де сүйіндірмей.
2: Ивдеге секілі біле қалып құрқы беші бәрі. Сүт кәбейдер ұлғанды тірлік сағарады. Сүт бейелер чәді тірлік мұнағат бітірелер, қарап тұрып бітірелер. Тірліклі шартлар дұйыра керек. Бұ айда бір тірлі, екі айда бір тірлі. Өткен айда алдым, бензинінің 80 сум бар, қазір 100 сум, бір ай үшін. Сәт бәйесі шылай чіте, 100 сум бүген үзімізді бензин бәйесі. Өткен алдығында 64 сум алдым, өткен айда алдым дистопливына. Бүген 79 сум, 13 сумға. Мастовый штар башлана, 6 тонны, 7 тонны дистопливы керек кенне. Мұны біз решеттел, нечелер кен. 20 сумға берді бензин бір ай ішінде, 15 сумға берді дистопливы. 120 сумға бензин олабыз, олалсан. Тегізін бар бір керек, үшкен бәпті қалдары болмайды. Мен бекіл, бәтін тұтқан ақшан, тапқан ақшан шуң орнан кеті бар бейді.
0: Хакимият юртында ұтырыш қырышларына бәйлі болса да, министр сүт базарына да тұқталды. Ауыл хужалығы ұйышмаларынан сүт сатып алуының орташа бейесі 33 сум тересі. Бұл ұзған елінің шушы шүрі білен шоғыштырғанда 20%-қа кемірек. Шәхси хужалықлардан жүйі бейесі тоғында ұзырақ, 25 сум. Дүріс, қой бір райондарда ол 20 сумғына. Республика предприятиелері күн сойын 3900 тонны сүт үшкерді. Ұзған ел 577976 тонны сүт ризыға әзірленген. Әшітілген сүт ризықлары әзірлеу 6,2%, сыр хәм ремшек 1,6%-қа кеміген. Ә экспорт көлемі ұзған елінің шулық шүрі білен шоғыштырғанда йоқынша 53%-қа ортқан. Жетіштіру кеми, экспорт орта, алайда складларда ортық сүт продукциясы йота.
1: Сүт продукциясы әймені заводларда нашар сатыва деп айтасы келе. Мәнсәбәтләрі тірлі, складта зур запас, ең біріншіден. Екіншісі, әзірек халықының кемірек продукция сатып алу башлады кибітте, ансы да бар. Ақырғы еварда біздің тіл завод бар, яңары бітті, реконструкция ұзды, көп завод бар біздің сыр продукциясын ярсы башлады. Но қиымет продукция, шоңа көрі нашу продукция бар кемеде именно реализацияға. Зур предприятия бар, Казанский молочный комбинат, Вамин, МОК групп предприятиялар бар. Ортақ продукциясын экспортқа сата башлады бар. Но вот кибітте бәйелері кемімеді. Шуға көрі мына бик көп мынандай направление бар. Вот Татарстанда түгел, бүтін Россияда шул ситуация. Хайван башы біздің кіші хужалықтарда ел сайын кеміп бара. Көп мы болушсақ та, көп мы тырышсақ та.
0: Республикада шәхси хужалықларда сыр асыраушыларға да субсидия бір сыйырға 6300 сум ақша беріле. Ит үшін бұзау алған кішілерге де бұйылдан ярдәм шарасы болдырылды. 35 мың сумға қадар ярдәм алып бола. Ләкин шәхси хужалықларда тірлік саны елдан ел кеми. шығу юлы біргіні.

0: мен 21 жылына Луковида шледім деген, ондан соң өзімнің бизнесін ошарға деп ойладым. Мен шул аутсорсинг бухгалтерске ушуларына ошып жібердік, темалай білен кенешлештік дейінде. Грантта участвовать етіп 2019 жылда, грантты гектар ярым жеріні башта отырттыға енді. Қазір енді мен аны 3 гектарға хатлы көстердім. Жилетіні дистетіні алушылар бар. Эйбет, Клери білен Азия, Флоренс дейілген сорттыны да қайтып отырттық. Но Клери Эйбетрек Азия білен енді. Флоренстың өзінің жойын табарға керектір енді көресің.
1: Жилетке иқтияж зур. Бұ өзін оқлай тұрған бизнесті Әниса ханым. Лекин күндәшілік те зур.
0: Алушы көп, әзір біздің клиентский базы әйбет, Виктория Биктемні біздің, ауыр түгел, жеткір алмайбыз, мына ауылларға барабыз еме, кішілер екшер үшер ешек олалар, олаға шықыр килалап қына түгел, күнге 350-500 кила жиябыз, бітен елларыны бірер тонны жиған елларда болды, күнге бірер тонны, бұл яссон келу себепле әзірік соңа қолынды. Бұл ақытта енді ұжы біз башты ішті жиуының ертілішін бітіредірек, мен зорланмасы едім. Шлеуші кішілер де бар, ойғытысыла ек деп етмесі едім. Но ұбыты кішілерінде тұрған бизнес түгіл. Егер де дұрыс етіп, оң нағапшылерге керек, білепшілерге керек. Мұнда мен бір өзім оны башқырып шығылмасы едім. Малайларым бар. Олар бік нақ үйреніп, олар изушет етіп. Башлағанда енді бік жеңіл болмады. Йорты Татарстанна еленген біздір үйренірге. Бизнес болса районда ешлерге де іш болар еді. Грантлар ауыл қожалығында бітмесін еді, болсын еді. Хәм ол берілген грантларын дұрыс етіп қолланып, дұрыс бизнесқа кіріліп кетіп, ішленлейкен бік яқшы бігейбет.
1: Жиған жилеклерінің қуанышын көріп, қышқы кешілерді жей тәмін ескерт түшірірге носып болсын еді. Құрметлі радио тыңлаушылар, бүгін сізге жеткіресі яңалықлар шушы еді. Тауыш режиссері Марат Әйюпов, Хәмин Илгизе Ғалиулина сіздің білен сау болашабыз. Ауыл сұлышын тұйып яшек.
2: Ауыл сұлышы. Соба 102.3 FM. Булгар радиосында реклама.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
5: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!
6: Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр жыршылар!
10: Дәртле жырлар!
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
12: Килегез!
13: Татнефть-аренаның бозын
14: бергәләп әретик!
15: Билетлар кассир.ру сайтында.
16: КОО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Козан, Талстой, Рамы, Бринчир.

Бекіп яздалар біздің радио тыңлаушыларымыз. Бүгін қайырлы күндер балаларыма Гүлшанға, Камилеге, хәм Резатқа қойнар сәлем. Әнегіз Гүлнарадан тезден біргеліп, қимақ білен шей ішербіз деп яза ол. Көз алдына кетірдім, нешік тәміліп шей ішіп отырған ағасына. Қызларым Камиле, Лейле, Рамилеге көп сәлемнер әнелері Гүлназдан шәрілерімеден сізге де Дилбер көп сәлемнер жіберіп қолам деп яза ол. Сізге де менден ялқынлы қойнар сәлемнер. Тәм, достлар, ярар, мансына әлгіріп болмастыр енді. Хова тұрышына тоқталы балық, ондан соң енді тағын санаулы минутлардан келген хабарларыңызны оқырман язырға тілейсіз екен. Телефон номері 8-917-8-555-91-5. Сіз бізге өзіңіздің SMS хабарларыңызны Макс Аша жеткіре аласыз.

Сіздің келген хабарлар, есенлермісіз, бұл шәхірінің Рубин фан-клубына бек көп сәлемімні жібәрәсім келе, сезон біткеннен берлі оларыны көргенім ек. Тезірек сезон боштансын едейінді, бұаның Рубин фан-клубы сізге бек қойнар сәлем жібәрәм, ойдар язып жіберген олдағы СМС хабарны. Әм шираттағысы, қайырлы күннер, Совет районы Сабан туында Радик Саляхов батыр болып қалды, Сабан тойдан қойтып баруыбыз, бәйрем білен деген. Демек, Совет районының батыры белгілі, шын көңілден Радик Саляховны құтлыйбыз. Құтлыйбыз, әмінде қолған Сабан тойларда, оққыш көлінден да кімнер жиңуе олаған, біздің әлі язып жіберілер деген өмінті қалабыз. Рахмет, өзі сізге бек зор рахмет, язып жібергеніңіз үшін.

0: Бүгін орны білен еңғыр күндіз 20 градустан 25 градусқа қадар жылы болу күтілі. Қосанда бұл минутларда 18 градус жылы.
1: Отырышы шығарылышының еғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
2: 10 әйләнсәңді, 100 әйләнсәңді юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін де түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Форт Сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала. 91.5 FM.

0: Бүгінгі шимбе күнімізді өтіп бара жемағат, олға шаба уақыт тоқтап тұрмай, яңа музыкалық сағатқа келіп кірдік. Мен Әділбәрден Ялқынлы Қайнар сәлемдер жеткірем. Башқалабыз Қозанда Сабан Туй гүрлі, қойбір мейданшықларда енді ол түгелленіп келе, енді Сабан Туй батырлары да ашықлана башлады. Хәм біздә әлігі сағатта сізнің білен біргелешіп интерактив ойын ойна балырбыз. Әзірләп қойған бөлегіміз де бар.
1: Әлігі сағатның иғанашысы жауаплылығы шекленген Соба Сырмай комбинаты жәмғиеті Тамлетті майын тәғдім етті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Сабан той күнінде әлбәтте енді біздің радио тыңдаушыларымыздың да бөлек ұты баласылары келедір. Мұның үшін енді 8-9-8-8-5-5-5-91-5 номерына мақсаша жауап езіп жіберге тұры келері бөлекке біздің бүгін Бұлғар радио сатамға сала кәтебі түшірілген блокнот білән ручку ойнатырбыз. Мені мұндай сұрау, достылар, бүренедегі қопшық сұғышы кешкіне балалар үшін ойлап шығарылған ойын екенін біз енді барымызда бек яқшы білеміз. Ләкен бұ ойынны сабан тойларда ұлылар да яратып ойнайлар. Демек, шул рәуішілі ота бабаларыбыз нәсіл дауамшыларын нәрсеге үйреткенлер. Мені бүренедегі қопшық сұғышы нәрсә белән бәйле? Менә безнең ата-бабаларыбыз нәсел дәвамчыларын капчык сугышы, бүренәдәге капчык сугышы вакытында нәрсәгә өйрәттеләр икән?

0: сарай, Казан, РТ, Чистай, Рамат, Рыжий, Кинчев, ОГРН, Зуналты, Уналты, Тоқсан, Умбиш, Алтыш, Жиды, Бұтыш, Жиды. 2026 жыл, Яшек Ляу, Алты, Плюс.
1: Болгар радиосы реклама хызмәте телефоны 570 50 95.
2: Матулина, Ол Таңнар, Жер Шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: 25. Сайт sanchi.rf. 2026 жылының 19-20 июнінде Фармлен дорханаларында Санчыға мақсус тошламалар. Толырақ мәғлімет телефон аша. Дауалау шарасы болып саналмай. Тескер ұйығынтысы болуы ықтимал. Одан тоби білен кеңешлешу керек. Еш шетләуі 12+.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
0: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Біздің Бұлғар радиосының тәрәзе артында құйар шықты жәмәғат 19 градус жылы деп көрсәті, ләкен орыны білән яңғыр деп көрсәтімінді ешін. Ертеге 21 июнде Қазанда хәм Татарстанда аяздушан болытлы күн орыны білән қысқа вақытлы яңғыр төнлі хәм ертен туман. Түнгі сағатларда 10-15 күндіз 20 градустан 25 градусқа қадар жылы болашақ.
1: Бұлғар радиосында реклама.
5: 8 август. Татнефть-арена. Бұзға шақырыла.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Эльмира Жәлилова. Күзгі жилме, қышқы жилме, білмейм. Үрә-үрә жанны тілә. Бір кім білмей. Үз халатын жерді һәр кім үзігінә білә. Ютәл түшкен, салқын тиген, тәнім яна, қолтырауым күшкен күзлеріме. Сұлуымдыр дейсәм, бірәудәшә. Язлар ұя қырған күзлеріңе. Себепсізге үрсәләнген жанға салқын жилден дәуа әзләп еріш. Ни хәл дейіп, ойларға да қорқам. Жауабың бір, сен уятып кеткен келіш. Сұрауымнан қорқам, жауабыңнан, өз-өзімнен қорқам. Сыңы шекте, жил кесәмі жанны, сенің үнмі, тауышыңнан ғына мәхрум етмі. Күз нұрларым шеккен тәрәземні сағыш түсле сары яфрақ өпкен. Язмыш деген табышмаққа жауап ізләп, ни хәл дейіп сұрамамдыр бүтән.

0: жұмыста хүкімет ертінді ауызған республика кенешмесінде Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов білдірді. Отан сақлауға Советлар Союзының барлық халықлары басты, соғыш әр ғойлаға дейерлік қағылды. Татарстаннан фронтқа 700 мүн кіші келген, оларының жұртысынан көбірігі үйлеріне әйләніп қойтмаған. Біз еліміздің сақлап қалған, һәм келешек буынларға тынышлық бөлек еткен ватаны сақлаушыларының шулайық тылда жеңуіне яқын айтқан қызметшілерінің батырлығын әр уақыт есте тұтарға һәм құрмет етерге тиіш. Еске алу шаралары бүтін республика бойынша ұзайшақ, дейді Татарстан рейсі. Хава тұршы хоқында. Бүгін Татарстанда ойызушан бұлытлы күн, орыны білен яңғыр. Ертегі күндіз 19 градустан 24 градусқа қыдыр жылы бұлы өкітілі. Қозанда бұл минутларда 19 градус жылы. Сізнің білен Артур Фәлях пейді. Исен сау болығыз.
1: Хава тұршы шығарылышының иғанайшысы первый абойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәңді, ез әйләнсәңді, юллар бар бір бірінші абойны қайты. Башқаша мүмкін де түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ишенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

0: Әлеге сәғәтнең иғәнәшісі жауаплылығы шекләнген Соба Сырмай комбинаты жәмғиәте Тамлетта майын тәғдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жәйтәмі сенің табында.
1: Зәрине Осылқаева.

0: 8-495-14-76. Код 8-855-95. Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
1: Пожмах излеп. Шетелерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа. Сәлеметлендіре тұрған лемге байкуллер. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның көшін, қыдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-269-23. Интернет сайт бакирова.ком.
2: Алдан таби білен кеңешләшу керек.
3: Бужайның иң қызу күні қашан болыр екен? Күнім бебейм, ә иң қызу кеш 8-ші августта болаша. Татарстанның ат басынған артисті Фирдус Симаев сізді Татнефть аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлайбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8-ші август, Татнефть арена. Билеттар сатуда.
4: Яшекте 6+. 2026 ел.
5: Қойнар хит проектінің иғанашысы Лотос Мед наркология өзегі жауаплығы шекленген жәмғиеті.
6: Барысы яхшы еді. Ғайлам, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққан шықты. Мен іше башладым.
7: Яқын кішігізге қамірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мед наркология өзегі. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
8: Тискәрі ұғынтысы болуы иқтимал. Одан таби білен кеңешлешу керек.
9: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
10: Рояз Пасихов.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Яңғырдан сақтағында гүзелленіп, сафланып, шестарып қолған башқалабызда 20 градус жылы геомагнитет активлық 2 балына тәшкелеті атмосферасымен 753 миллиметр. Ертегі 21-ші юн алмашын ұшан бұлытылы орны білен ешінді яңғырлар еуі ықтимал. Температура тілі 10-15 күндіз 20-25 градуса қадар жылы. Жил түн екін батыштан ешінді яңғыр вақытында 15-17 метрға жетесе кондана жилінің тезлігі.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының ерінашесі Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорыйбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: 20 градус жылы қазір бошқалабызды. Геомагнитик активлықта тұнаш сабыр 2 балына тәшкел етті, атмосферасы 753 мм. Республикамызда ертегі районларыны барлай қарадыстар, ертегі опас буат әтір шөпірелді 10-15 түнді жылы, күндіз 20-24 градуса қадар жылы, ешінлі яңғырлар, шестай бұлғар базарылмата вақсы байнұрлатта 12-15 түнді, күндіз 22-25 градуса қадар жылы шылай ұқ, ешінлі яңғыр болуы ықтимал. Әй, бір матур шығыр білен баштесі келген еді, достар. Мінәвет, қабыл болды тілек. Қайырлы кеш, Файл әфенді, хижри календары бойынша яңа 1448-ші елға кірдік. Яңа ел мәбәрәк болсын. Бұ ел барлық елдерге халықларға тынышлық, бәрекәтті тұрмыш кетірсін. Сеңа қайнар сәлемлер жіберіп, оңышлы шылар тілейбіз. Яңа елда яңа дәфтер башлайым. Көп шығырлар анда язылсын. Күктен инген сихри нәфис сүзләр, шигырьләрендә урын алсын. Шигырьләрдә генә әйтеп була күңелдәге җылы сүзләрне. Шигырьләр зур көчкә ия алар, уяталар сүнгән хисләрне. Әлмира Патахирова Әлмәттән юллаган. Сездән күп итеп, матур итеп, җылы ихлас шигырьләр көтәбез, Әлмира апа. Илһам, саулык, сәламәтлек телибез үзегезгә, якыннарыгызга шулай ук иң изге теләкләр һәм Қайнар, сәлемнәр сізге, барша радио тыңдаушыларыбызға мен Файл Ғиматов сіздің білән бүгінгі емлі матур жайының шираттағы кешін біргәліп өткәрібіз.

Я, дуслар, бүгінгі бейрәмнәр, сабан тойлар, тәсірләрігіз, хатирәләрігіз, язығыз, ұртақлашығыз Болғар радиосы біләнді. Сәлемнәрігізні, юллағыз, яқынларығызға, кімләріні көрдігіз, нелер ішілядігіз, нелер болды бүгінгі күнімді, бүгінгі бейрәмді, ярағыраларыны яқын етіп келушілер бардыр бейрәмнәрге. Рахмәт килгәнегез өчен, башпалабыз Казан, нинди тәсирләр калдырды дуслар, хәерле юллар телибез үзегезгә. Болғар радиосының макс номеры 891-78-555-915, әл-әхвәлләрне біліп, сәләмнәр юллау үшін. Болғар радиосы һәрвакыт сезнең белән дуслар.

8:26 минут кешкі башқалауымыз қазанда. Бір шара, бір іш тәмамланы, екіншісі башланы, дұзларым. Міне шолай бір-бір арқылы өріліп бара біздің тұрмашымыз. Әйе, енді міне шешу үшілері тәмамланды, пішен башланды, пішен үстейімі. Сабантуйлар тәмамланды. Россияда жоғары оқу орындарына қабыл ету кампаниясы башланды. Бұл да бик зор іс. 2026 жылда биыл оқуға кірушілер үшін 620 480 бюджет орны қаралған достар мына. Абитуриентлардан оқуға кіру үшін ризалық, ғариза, білім турында документ, шулай керек болғанда тапсырмаларға құқықны растаушы документтер, олимпиада дипломдары, махсус харби операцияда қатнашу турында білішме, һәм әзірліктің ижади юнәлішләре үшін портфолио тәләп ителәчәк. Менә дуслар, башланды, димәк, югары оқу йортларына оқырга керергә теләсәгез, нәрсә кирәклеген инде аңлаттым. Әле тагын аңлатасы нәрсәләр бар монда, яме. Булар инде түләү белән бәйлеләре дә бар бит аларның дуслары аларында. Алар турында да мәгълүматны ирештерибез Булгар радиосыннан айырылмагыз. Беләге юан берне йогар, белеме булган, күпмене йогар диләр, шуңа күрә оқырга кирәк инде.

Бүгінгі Сабантой, бүгінгі Йонғырың айынан. Мында сізден хабарлар келе, сәлемлер келе, достар. Біздің макс номері Гүрлей 891-78-555-915. Әмінді, оларыны яңғыратқанша үшіні бітіріп қойғалы, достар, бошылаған үшіні. Россияда юғары оқу йұртларында қабул өту компаниясы бошыланды деген еді. Бәгейбет, демек, бакалавриат әм специалитет кі бюджет орынларына документлар 15-20 июльге қадар қабул етіп алынады, достар. Көп қолмы, демек, енді ашығырға төлеулі оқуға 20 сентябрі қадар қабул етілі. Мұнсын әлі вақыт бар мұна, ақша жер баған аңсы вақыт аз қалған. Магистратура һәм махсус программаларға бюджетқа 20 августа қадар, төлеулігі 20 сентябрге қадар ғаризалар қабул етіп ала. Документларына юғары оқу йұртларының қабул ету комиссиясында шәхсән өзіңіз адрес білән барып, дұстылар, шылай өнді дәулет қызметләрі порталы аша электрон форматта да тапшырыған мәмкін, демек, барып үйірмешен деп башқарыған бұла бұ үшіні. Шылай дұстылар, мені тағын бір білім алу мүмкінлігі тудырылса сізге, емімін оқығына дейсәлер, емім. Тілесе қойсы оқу йұртын, юғары оқу йұртын сайды аласағыз дейсәлер, қойсы юғары оқу йұртын оқыра кірредігіз екен, макс номерна язығыз әлім. Әлі енді оқым ішінде бұтырмышты үз дегеніңе, мақсатыңа ерішіп болам екен. Неше өлейсіз?

17:03 кешке башталып ұстазанда. Соны мәлі дұзлар, соны мә. Сізден келген қабарларын соны мәлім. Қайырымда үшін ашы ғарлық көгілінде күн доғымында келгенлер айымы. Келе тұралар ғаман. 8-9-78-555-915. Рахмет дұзлар, біздің білім. Бірге болғаныңыз үшін біне қора бұқы бұтырам айымы таңышып. Біргіне де зорлану ек дұзлар айымы. Яңғыр қайды шелеклі айымы. Башқа оңайсызлықларда болғандар енді мында. Түке-түке кішілер білен түскен фотоларығызны юллағансыз. Әпәрін мүнәбет болдырғансыз айымы дұзларым. Әрсізлік ярды бәқіт деп, юқағына айдмелердер. Сәлемлер юллағансыз бұнда.

Мимам, бұлға радио тыңдаушыларға, сіздің сәлемдеріңізді барысында алып, радио тыңдаушыларымызға жеткіземін, бейрамдар білән, Сауан той білән. Құтлаймын достарымызға, Альмира апамыздың бүгін шығыры күштенішінен соң қолы жеңіл болды. Бик көп кіне хабарлар, келелер фотолар, келелер құтлаулар, сәлемдер, келелер мотор-мотор сөздер жазғансыз мында, мотор-мотор рәсімдер атқарытқылар білән, мотор етіп біздің эфирімізді бизегенсіз, Макс номерімізді 891-78-555-910 Рахмет, достар. Шушы нұрлы, мотор, милли бейрамыбызның бірге өткердік күн дәуамында, енді хис тыйлар білен бірге дәуам етеміз.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз мотылды ма? Тракторда тек тұра. Запшас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запшас бары мында.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Бір градуста, не бары бір градуста ғына түбәне еді, дұстылар. Башқалауыз базандағы температура 19 градус жылыға зарбазанауызда геомагнитик активлықта бір балға түбәне еді. Бір балына тәшкелейді 9 балды дәреже білін жағыштырғанды. Атмосферасым 750 мм, жағыштырмаша дымналығы 76%. Ертегі алмашын үшен бұлытлы ешінлі яңғырлар дәуам еті. Түнілі 10-15 күндіз 20-25 градусыға дәреже жылы. Ешінлі яңғыр вақытында түн екін батыштан жилінің тезілігі секундына 15-17 метрға жетерге мүмкін.

Нәқ мұнаш олай башланып кетті достар, жерлі сәлем. Демек, сіздің құтлауларығыз тәбірі күн әмәләрі кез. Бұлғар радиосында бүгін кімнер туған күннәрін юбилейларын белгілі өтәлір. Бүгін нәқ 20 июні күні бізді. Бүгінгі шимбе күні бізді, достарым. Туған күннәрін белгілі өтөшелеріні біріншіден өзім. Бұлғар радиосы тәбірі кетті достарым. Ғымыр бейрәміңіз білен еңізгі тілеклеріне юлайбыз сізге. Бүтін тілек мақсатларыңызға ерешерге насып болсын. Әм құтлау тәбірік нәмәлер біздің яңғырарға тиеш. Ләкен бүгін савантой болу сәбәплі ме, яңғыр болу сәбәплі ме, башқа әлләйінде жейінің күзі матур бізгілі болу сәбәплі ме. Бүгін біздің папкамызда құтлаулар юк дуслары, вақытлары болмаған ағары. Хат ясарға деп айтуым енді. Әм дуслар бүгін біздің Венера Шаймиева. Жаршығыздың туған күні мені танылған кішілер, танылған жағызлар арасында. Неше құтыламай қаласын. Гүзәл е біздің бүгін жаршығыздың туған күні композитор, аранжиров, қылаушы Марат Мухиннің бүгін ғымыр бейрәмі туған күні деп қабарита интернет кеңдіклерінде. Мені шынды біздің білгілі мұқтарам жағызлары біз әлбәттен бұлға радиосына таңлаушылар, оларының ижатлары білен таныш, әмаларға тағында ижат оңшылары, шатлық сейнішілер тіліп біз дәуам етәбіз. Музыкалі фері бізді. Сәлемнер, юллар үшін Макс номері. Құтлау тәбірік нәмәлер үшін біздің сайтыбыз bulgarradio.com. Біздің құтлаулар тәбірік нәмәлер үшін Максус дұслар. Макс номері. Шылай оғынды сіздің сәлемнеріңіз үшін.

9:16 минут башкала бізді Илназ Бах башқаруында яңғырады. Оңла ерегімді деген әлігі жүр. Біз енді оңлашып, гірләшіп, сайрашып, матур сәлемнер, юллашып, езгі тілекнер адығалар. Қылышып, дұслар, оға таба екеріпізді девам етеміз әлігі матур сізлері. Барса да біздің екеріпізға тұры келіп тұра, ярап тұра, келішіп тұра, қайырлы кеш болға радиосы. Үзімнің қайнары сәлемлерімні Балғыстас районы хостаханасында үшлеуші қызметтешілеріме жіберіп қалам. Шылай ұйақынлашып келуші медицина қызметкерлері күні білен шын көңілімнен дөбірі кетем. Жауаплышы бізді зұрыңшылар, есенлік саулық, ғайлы бәхеті тілеп қаламы Людмила юлаған әлігіз ихлас мотор тілеклеріні Людмила құтлыйбыз. Коллективы қызыны өзігізіні шын көңілден дөбірі кетеміз ұйақынлашып келуші берәмігіз білен. Қайнар сәлемлер бізден болға радиосынан. Шираттағы қабар қайырлы жәйгі дымлы кешілер білен файл. Сізіне тыңлай-тыңлай бақшада шүп ұты өзәлі міне. Яңғырдасың иллі де әйбәт елқынып шығал шүп өленнәрі. Аннары рәхәтләніп монша әкіребіз басейінді су қиынабыз. Аллахы бір саат түвен камадан сізіне яратып тыңлау үшін әнжі еллаған нәветінендей шәп вақыт өткәрвеймін. Өз бақшаңда, муншаңда, бассейнда. Шеф дұзлары, шеф планар, шыл планарығызына тұрмышға шырып, мотор етіп, ел етіп, бақшағыз ел етіп қолсын, ұл да ел етіп қолсын әйевет, әмінді молоңышылар жиып алып, мұншаларды сихәтлер алып, Бұлғар радиосын тыңлап, мотор етіп өткәрәбіз бүгінгі кешілеріні, сәлемнәр еллашы бен дұзлары әлбәтті, Макс номерымызның ішіклері, ошық әр-бірігізге де. Жиңіл парлар білен дұзлар, қайырлы кешілер өзігізге.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Йоңғырлырақ, болытылырақ, дұстар күн күтілі, ешінлі йоңғырлар паразлы синаптиклары әгірже менделек салавуға мензелі шоллы түбәнкамы. Шәхір әм районларында түнілі 12-15 күнді 21-25 градуса қадары жылы болуы паразланылы. Бошқолабыз қозанда қазір 18 градус жылы, геомагнитик активлік тұнайшыса біріне бары бір болына тәшкіл еті. Атмосферасымен 753 миллиметр, шауыштырмаша дымлылық 79%.

0: Bulgar Radyosu'nda Hava Turşu.
1: Hayırlı kiş dostlarım, dostlarım. Bulgar Radyosu tapşırıların devam edem. İrtegege Hava Turşu turunda faraz. Yekşemdi 21. iyun yolları kızını bulanlaştırır için dostlar. Yeşinli yongırlar devam edelim. Кайбір районларда яшын вақытында күші 3-ші жел секундына 15-17 метрға жететін яқын батыстан. Түнде 10-15 күндіз 20-25 градусқа қадар жылы қоразланыла. Қозанымызда қазір 18 градус жылы. Геомагнитик активтіліктің 1 балына тәшкіл етті атмосфер басымы 750 миллиметр.

10-ярты болып келе башқалабызда, 10-27 минуттық әліреге. Әмегізге де қайырлы, емілі бәрекетлі мотор кешілер, дұслар. Бұлға радиосы девам ете тапшыруларын, зұр шаралар, зұр бақиғалар білін біз енді девам ете біз. Құмір кейлері біз не деп әйтек мінен зұр саммит тәмәмланды. Асиян халғара көлемді башқалабыз дайымы. Зұр дәулетлерінің жетекшілерінің бай жетекшілер жиылды дұслар әйіміне. Әзір ештіресі мәғлімәдіні шыл тұрда қайтыр мінәлі. Сабан тойы ғыз тәмамланды бүгін әйбет башпалауыз қазанда ғырләді. Әмінді ең зұр шараларының бірсі татар дүниясында, татар милләтінде. Әтміне сұқ әріпіне тағы нәрсе тәмамлануын тілер деп, тілер едігіз деп әзған әйтім дұслар. Көп радио тұнаушыларымыз, үлкенлеріміз тұныш болсын едейінді. Соғышылар тәмамлансын еді деп әзғанлар. Әлбетті, әлбетті дұслар, амин шолай болағына көрсін. Міне бейт. Білесім дұстар, мұна саммитқа келген біздің бетінде зор жетекшілер қонақлар әйімі араларында қатты үздерінің шәқси самолетлары білен үшіп келушілер де бар. Әлі алайғына да түгіл шул самолетларының штурвалларын да үздері үртіп келуші жетекшілер де бар, дәулет жетекшілері сұлтанлар бар дұстар, мұна олар тұрында да. Еріштірімін әлі мен сізге алдағы сағатты Бұлға радиосында бірге болық, үшішіміз дәуам етеді.

Ұнтылырға 25 минут. Нешіләмелер ген адыслар, бұл саммит турында айтып өмені дұслар. Міне Бруней Султаны Хасанал Балкиях өзінің самолетінде. Олай ғана дәтіп өзі самолетінің штурвалы артында үшіп келген. Әйі Хасанал Балкиях Бруней Султаны әм шәқсен Асиянға саммитқа үз самолетінде Boeing 787-ді үшіп келген әм аның профессионал нәрі мақсус рұқсаты бар. Әм ол, нәшінді үшіршіларға, шетелілерге шәқсен самолеты білен үзі идәрі екен. Шыны дайтек, достылар, Балкиях ең бай дөулет жетекшілерінің бірсі, әйті өбіше әйінді ол Брунейінің Султаны, әм аның бүтін мүлкеті 27 миллиард доллар тересі тәшкелейді. Аның авиапаркында, әйе дұслар, автопаркы түгіл, авиапаркында 2 вертолет, 2 Боинг самолеты, әм 6 кішірек самолет есәпленілі.

Сіздеріне әйтір вақыт, сәлемлеріне еулар вақыт дұсары, тонышыр вақытта жетіп келі айкен әйе бұлға радиосы тұлқынларында сағат ұннан сұң тоныштыру, қауыштыру, барлаштыру, динлі өшіләрі әбі бұғаларымыздан қолған әлі үшіні бұлға радиосы дәуам етен. Әм, енді менім дәз дұслар сұңғы үш сағатына аяқ басып келем екен, шынки қосанауызда 21-42 деп көрсәді. Студия біз компьютері келіп ерішкен хабарларына барлай тұрған шоқ біздің. Әйірлі кешілер, бақшада шашлы қыздырабыз күн оңашылы ұзды. Кішкіне қызым Елзиденің егіті армия сафларынан. Исен сау айланып айтты. Нәжипов Адель білен Елзидеге қайырлы ғымырларды лейбіз. Кастрамада десантшы болып қызмет етті. Ура, десантшы! Әфәрін, молодец! Тілегенлер Адельге, әмін дәлбетті бізді шылай дейбіз. Орман асты шынталысы Алексейс районында мұны дұслары шашлықты. Шынды матур кешті. Біздің тыңлаушыларымыз, біздің білен Бұлға радиосы білен әфәрін сізге. Қайырлы кеш Бұлға радиосы дұсларым, дұстайларым, сабантойлар білен саболлашу күннәрі де жиде. Ямансу болса да келесі сабантойларыны көрірге насып болсын тұныш тұрмышта. Бұлында емлі сабантойы тұныш қына аға меше суы, гүзелдігін себе олан тауы, матурлыққа нәрсе жетмей тағы. Енді стилінен өк, шиғырынен өк біздің дайыми тыңлаушымыз Лера апаның почеркін кіметкенде язуын. Сізді тонып алғансыздар, рахмет Лера апам. Үзігізген біздің білен бірге болғаныңыз үшін, ижатыңыз үшін, мотор хабарларыңыз үшін. Баршағызға да рахмет ұзлары сізге. Болға радиосы білен бірге. Девам етеміз бүгінгі мотор кешімізні.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Умбренче вишмин от Хазар Башпалавас Позановызда бүгінгі 20-ші июн шимбе күніне есті намаз ахырғы намазға озан яңғырады. Иртегі адыслар, екшембе 21-ші июн иртенгі намаз вақыты 2-ші 28 минутта. Озан вақыты білен қиош 3 долларға 1 минутта шыға. Hem hava durusu durumda məqlumat olmaşınmışan bulutlu difarazlı dostlar иртегі синаптикларыбыз. Yeşinli yongırlar yoğu ihtimal. Температура тінілі 10-15 күндіз 20-25 градусаға дәрі жолыта. Яшынлы яңғыр вақытында желінің тезілігі түнья күн батыштан секундына 15-17 метрға жетешек. Қозанымызда қазір 17 градус жылы, секундына 2 метр геомагнетик активлық 2 метр 2 болына тәшкелді атмосфера асыма 750 миллиметр дымылық 82%.

Ауылдан келушілерге да, ауылдан ауылға кетушілерге да сәлемдер достар. Сабантойдан келушілер болғандыр, сабантойға деп енді һәм қойтып кетушілер де болғандыр енді бүгін сабантойлардан. Есенімен ғана қойтып жетігіз достар. Орғансыздыр, толғансыздыр. Бұлғар радиосыдан бірге ел етігіз бошқалабыз қазанымызды. 11:13 минут студияда мен Фойл Ғимадов сіздің бұдан бірге. Һәм енді ауылының символы достар бүгіннәрді сабантойларының жейінің символы ойлайында. Шашлыклар, шарашулар, тонышулар мына барса да біздің Бұлғар радиосында да. Сізден келген хабарлар достар Макс номер 891-78-555-915 сәлем. Кеше Солтық ауылында бірге моторғына кеш ұтырушы тоғыз.

Оларға, дустарға, Илдар, Альмир, Алмаз, Илюс, Диләре, Рамазан, сізіне яратып, резиде юллаған. Шираттағы бізнің танышу хақындағы хабарда келіп ерішкен. Қызлар бен танышам, 34-39 ештегілер білен деген радиотың ашы біз, дустар, әйе танышырға мемкен. Язығыз Макс номеріна 892-70-32-48-74 телефон номері. Қызлар білен 34-39 ештегілер білен танышырға тілеуші радиотың ашы бізнің телефон номерін тағым бір қат қобатлайым 892-70-32-48-74

2025 градус шамасы жылы, яшын вақытында желінің тезілігі секундына 15-17 метрға жете. Достар, енді мен сізіне бик сағынып-сағынып кетермін, шынке бүгінгі мен Фаил Ғимадов сіздің біләні сабуллашам, сізіне сағынып-сағынып бітермін, сағынып-сағынып кетермін, сіздің біләні шырашуны бик зақ ертеге-ертенгі сағат олтыға қадар. Нешік түздерге айны мен, достар, көрішкенге қадар, есен сабулық.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: 15 градус жылы қазанымызда геомагнитик активлық 2 болны тәшкел етті. Атмосферасы 754 мм, шағыштырмаш адымлылық 96%. Қазіргі мезгілде ертеге 21 июні, екшембі. Ешінлі яңғырлар болырға мүмкін 10-15 түнлі күндіз.

Өзім оғартқан шешіңнен сыйпыйды білмегенмін. Шуны ұйлап неше йыллар бәғірні тілгеледім.